0: ことはデザート？
1: うん、でも君の分はないけどね。
0: あ、またそういうこと言って、もう！
2: スイーツの香りがするといつも思い出すの、彼と過ごした甘い時間。パリのサンジェルマン通りで甘い言葉をささやいてくれたわ。彼もスイーツの香りがすると思い出すのかしら。

0: 見てないよ。
1: やあ、ティンカーベル。
2: え、フック船長がどうしたって？
3: ジョン・ダーリングが誘拐された？それは大変だ。
1: みんな、起きるんだ。
4: どうしたの、ピーター？
3: ジョン・ダーリングがフック船長に誘拐されたんだ。
5: え、大変だ。
3: ジョンを助けに行こう。
1: よく聞け。
6: はい。
1: いいか、ボートに乗ってまずはウェンディとマイケルを探す。それからジョンを救うんだ。
6: 了解。
1: ね、みんなも来てくれるよね？ロストキッズ全員の力が必要なんだ。
6: 来てね。
1: 川のところで待ってる。ティンカーベル、行くぞ。
7: ボートに向かえ。
4: 海賊たちめ、
7: 行くぞ。
0: 待ってくれよ。

0: だって。
1: ジョンを助け出すぞ。
2: 覚悟しろ。
1: やっつけてやる。話せよ。
0: 少し話せ。海賊たち見てなさい。
3: みんなも後についてきて。
1: イエーイ。
3: ボートに向かえ。
4: おい
5: 待て。

0: よし、みんな揃ったね。じゃあ空を飛んでいくよ。ティンク、妖精の粉をよろしく。さあみんな一緒に行くぞ。ティンク、あっちのボートも頼んだぞ。
1: いいぞ。
0: あ、ウェンディがいる。行こう。
1: 上手。すごい。
2: ピーター、遊びましょう。
0: 海賊に捕まったジョンを助けに行くところなんだ。ティンク、ティンカーベル、
1: また来てね、ウェンディ。
3: 約束する。
1: 頑張って。
0: みんな静かに。マイケルだ。
4: 私たちについてきて。
1: やっ、海賊だ。
0: ウェンディとマイケルはジョンを助けて、フック船長は僕がやっつける。
1: 了解。
0: 行くよ、いざ戦いへ。
5: 現れたな、ピーターパン。
1: ウェンディ、ジョン、
0: 気をつけて。
5: ミスタースリー、どこに行った。
6: あっち行って、隠れてるんだから。
5: ミスタースリー、どこに行った。
1: ティンカーベル、こっち。
5: 諦めな。
0: あ、覚悟しろ、フック。
5: さらば、ピーターパン。
0: おお。

0: みんなよくやった。お前もだ、リンク。
1: わーい、宝物だ。
2: 私たちのものよ。
1: すごい、
3: 見て、
1: 僕の、
3: 僕のだよ。
0: いつまでも子供のままでいてね。

0: その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪巧みを考えたの。
1: その時、一人の勇敢な若者がたくさんの味方を連れてやってきたの。
2: ミッキーだ。
1: そしてみんなで力を合わせて悪者からハロウィンを守ったのでした。
3: 難しい。

怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって？
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨、
1: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。
0: 僕は

0: 昔いい子にしていたかい。ほうほうほう、
1: これは何、これは現実。僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが。この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。